0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Terceiro ciclo de verán, Cátedra Fundación San Rafael. Do 29 ao 31 de xullo, a Casa da Cultura de Fé acolle tres xornadas de reflexión. Conferencias magistrais, o mércores sobre o cancro co patólogo Alberto de la Cruz Mera, o xoves sobre a obesidade co endocrinólogo David Araújo Vilar, e venres pechamos este ciclo ca conferencia sobre a ataxia da Costa da Morte co neurólogo Manuel Arias Gómez. Inscríbete na Casa da Cultura de Fé, acceso de balde, organizado polo reumatólogo Francisco Blanco.
2: En C nace unha nova experiencia para os teus sentidos. Pan Ignacio únese aos xeados artesáns de Seo para crear un espazo único. Almorzos, cafés, tostas, gofres, bolería, pastelería e os mellores xeados artesáns. Todo para gozar aquí na nosa cafetería. Dous referentes, unha soa paixón polo sabor. Pan Ignacio e de Seo. En C, Pan Ignacio, acada o teu deseo.
3: Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
4: Estamos en modo avión.
5: Ningún problema.
4: ¿Cómo?
3: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
6: Viaxa no tempo e vive o mercado das rutas do mar de Muxía. Este 8 e 9 de agosto, as rúas de Muxía estarán cheas de postos artesáns, gastronomía, música, pasarrúas e moito máis. E para rematar, o domingo, espectacular concerto de Luar na Lubre a partir das 10:30 da noite no Malecón. Rutas do mar de Muxía, unha celebración da identidade mariñeira e da nosa cultura. Concello de Muxía.
7: As mans dos nosos oleiros. O barro e a paixón protagonizan un ano máis a segunda cocedura tradicional aberta no forno do Forte de Buño. Vive e comparte o proceso de cocción das pezas de cerámica nun forno tradicional. Este 1 e 2 de agosto abrimos as portas do noso forno tanto a profesionais como afeccionados. Consulta horarios e condicións. Asociación de Oleiros de Buño.
8: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura enche seca música de Antía Muiño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
9: En la cadena SER.

0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Onde está o noso can?
1: Ai, muller, non o ves o que?
0: Ese non é o meu Panchiño. Panchiño, ten manchas.
1: Ti chamaches a Profi Clean para limpar a casa, verdade?
0: Sí.
1: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmata sen manchas. A ver a que leválo a perruquería, poñelo tinte.
2: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
3: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
0: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
4: Si, sí, agora mesmo comería un barco.
0: Deixa ese GPS. Tira cara o paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser corviño.
0: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar.
5: Cuando solo escuchas tu voz, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más plural. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
0: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese ca música de Antía Muíño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
6: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
7: Pedro Blanco.

0: Pois aproximámonos agora máis e cabe a zona da Coruña da Costa da Morte en esta xornada de ceos anubados, como dicíamos, aí nada en algúns puntos, pero as temperaturas que continúan sendo altas, aínda que estamos aloxados desa onda de calor da península. Xoves de moita actividade cultural que repasaremos no programa, aínda que haberá máis contido, visitaremos varios concellos para contárbolas. En primeiro, de feito, imos ata Malpica, pero antes recibido os saludos de Mar Suárez, que está na técnica de volta, así que benvida. Tamén temos a Saúl Roel e a David Iglesias no departamento digital e te vaxa con por aquí contigo ata as 2 da tarde. Pois eso, marchamos directamente ata Malpica porque comeza a Mostra de Olería de Buño, que podemos visitar ata o vindeiro día 2 de agosto, e da que falamos con Antonio Pereira Urulo, que é o presidente dos Oleiros de Buño. Hola Antonio, moi bo día. Escoitamos a careta e despois saludamos de
1: Carrasco e García, Clínica Dental patrocina la primera entrevista.
0: Agora sí, Mar. Antonio, bo día.
2: Hola, que hai, bo día.
0: Moitas grazas por atendernos nunha mañá emocionante cunha nova maravillosa, porque esta nova edición da mostra comeza coa apertura do Forno do Forte, que volve a abrir.
2: Efectivamente, bueno, valga a dizer, o forno xa estaba aberto, o que si facemos a cocedura, chamamos de cocedura tradicional aberta, porque participan os ceramistas de todo o mundo que queren participar, de toda España, oleiros. Entonces, bueno, aquí xuntámonos unha serie de artesanos e de ceramistas que todos colaboran, participan, traen a súa peza. Bueno, é distinta antes, que antes era cerrada, era só dos nosos de Buño, as nosas cousas. E, bueno, agora é distinta, por iso chamamos cocedura tradicional aberta. Este ano é a segunda.
0: E máis alo desta gran nova que ten que ver coa cocedura, veñen 6 días de programación moi completa, con artesanía dende logo, pero con moito máis, como xa foi a presentación ás 12, xa podemos decir quen é o un dos vosos oleiros maiores, o oleiro maior este ano.
2: O oleiro maior, sí, que este ano é Ramón Añón Añón, que aquí é conocido como Cidre. É un oleiro xa de tradición familiar, todos eran oleiros, e ademais xa leva moitos anos traballando na olería. É o noso, estes momentos, é o oleiro maior, máis maior que está vivo aquí en Buño. Entonces, por eso lle toca, que imos tornándonos oleiros, oleiras. Este ano tocou a ela.
0: Bueno, pois, parabéns, seguro que sente moita emoción, porque que sente un oleiro como a él, como a ti, como os profesionais da artesanía nestes días?
2: Eu, a experiencia que teño estes anos, que xa van este o terceiro, que vai un oleiro maior, pues estaban encantados. E el que ando lle propuxen, dixo, encantado, vou encantado, porque claro, desde que traballas, estás jubilado, xa pasas ao anonimato, entonces que te volvan a recordar de ti como un oleiro, que conten contigo pa algo, pues eso enchos de orgullo, mas... acordarse deles é moi importante.
0: Claro, pero bueno, máis alo desa homenaxe de oleiro maior, cando chega a mostra, que sentides os oleiros en Buño?
2: Ah, sentimos, pois, eu a mostra vivo todo o ano, entre que preparas as pezas para facer, que todo o ano estás pensando que facer, que diseñar, que organizas, e cando chega a hora que isto chamamos ya a nosa festa, a festa da olería, dos oleiros. Pois aquí cada un de nós saca o mellor de nós á calle, facemos aquí os postos de venta aquí no parque, e a exposición este ano é aquí no local, no Teleclub de Buño, que está totalmente reformado, estrenámoslo nós. Por certo, temos que dar gracias aos que o restauraron por deixárnoslo estrenar. E que sentimos? Pois un orgullo das nosas pezas, e aquí vémolas todas xuntas a todos os compañeiros, pois compartimos ideas, cousas, falamos, é dicir, é a festa dos oleiros, da olería.
0: A que nos sumamos dende logo, que podemos visitar a todo o vindeiro 2 de agosto, e que poderemos ver neses expositores? Pezas de que tipo?
2: Pois hai pezas, mira, estou vendo aquí, colocando aquí un, pezas de galería, está poñendo. Hai pezas de olería tradicional, de olería contemporánea, de olería útil, de decoración, bueno, sí, é decir, hai unha variedade grandísima aquí de pezas. Claro, que facemos de todo, te date conta que nós tanto traballamos para restaurantes como para firmas internacionales, firmas de lujo, traballamos para tiendas de todo o mundo, facemos o que nos piden, desde facer a vajilla, as lámparas, adornarlle con platos a pared ou con xarróns, ou o que queiran. Nós aquí a olería de Buño, non temos máquinas, só temos o barro, o torno, a nosa experiencia, as nosas mans, pois só nos traen Eu, como lle digo sempre, o que me colla no forno e o que queiras pagar, eso é o que se pode facer.
0: Bueno, gustame moito. Dirías que está vivindo un bom momento?
2: A olería está vivindo un bom momento, diría, aseguro, que está vivindo un bom momento. Tanto a olería de Uño como a cerámica en general, falando cos compañeros de todo Galicia, de toda España, pois sí, está a este momento, que tamén por outra parte, dada a miña experiencia, tamén me causa un pouquinho de inquietud, porque ¿sí? Dicir que estamos de moda, e agora tal hora véndese moito, a xente toda quer aprender a facer unha peza, está tan en boga que como as modas veñen e van, digo, bueno, pois o día que se vaya, a ver que facemos.
0: Ay.
2: Porque a nosa olería de Buño é centenaria, milenaria, diría eu. Entonces nos estamos acostumbrados a vivir sempre disto e a facer cousas que a xente necesita, non por moda, por necesidade. Entonces aí é onde un pouco preocupa, pero bueno, como sempre houve modas e outra cousa, houve modas, a máis non tanta moda. Entonces nós queremos que continuar, porque a olería de Buño, o pobo de Buño, é unha olería que sempre estuvo traballando para abastecer o mercado do que necesitaba. Antiguamente, a principios do siglo XX, por exemplo, que había aquí 114 talleres, abastecíamos de útiles, de cociña e todo eso, aquí a todo o noroeste peninsular, porque antes, se querías unha taza po viño, po caldo, un plato, o que sea, tiña que ser de Buño, nesas épocas, aquí na nosa zona. Te mira incluso que a primeira traída de águas da Coruña, as cañerías fixeronse en Buño, ou había lamparillas de aceite na Catedral de Santiago. Entonces era unha necesidade que non era por modas, era que a xente necesitaba cousas e había que facer os de Buño. Pero ahora, claro, ahora xa hai moitos que fan cerámica, hai outros materiales que utilizas, entonces ahora vai por modas. Bueno, pues estamos, até agora, estamos moi en boga, moito en moda. Bueno, a ver se continúa así moito tempo.
0: Pues oxalá, pero ainda que marche, son séculos de historia, non vai caer a olería de Buño ni moitísimo menos.
2: Eso é o que digo eu, a esperanza que teño, que tantos siglos de historia non vai caer por culpa das modas. Baixará un pouco a demanda, costará máis traballo vender, cambiarán as formas de comprar, de vender, de facer, pero o resto creo que non vai cambiar.
0: Imos a festa, imos a mostra. Cal dirías que o prato forte?
2: A exposición.
0: Sí?
2: Sí, claro, o plazo forte é a exposición. O resto é as casetas de venta. Temos actividades paralelas, xogos pros nenos, temos o día do neno. E entonces, o plazo forte é a exposición. E paralelamente, a cocedura tradicional, porque aí recordas como se cocía antiguamente, con material, pezas tamén tradicionales. Entonces faz todo o proceso que se facía antiguamente. Entonces revívelo agora con todos os que veñan, que nos axuden. E ese tamén é un plato fuerte, pero eu diría que o principal, por eso se chama a mostra da olería, o principal é a mostra, porque aquí todos os oleiros expoñen pezas que de diseño único, pezas que queren lanzar ao mercado, entonces expoñenas aquí, pezas de galería, pezas, es decir, aquí é onde está o bonito.
0: ¿En qué horario podemos ver esa exposición e venta de pezas?
2: De 11 a 2 e de 5 a 9.
0: Perfecto. Eu dicíache plato forte porque vin que facíades unha festa que recrea celebracións pois de antaño, de outros tempos, como a festa da carroa.
2: Claro, a festa da carroa. Antiguamente cocíase. O dono da cocción, da fornada, pois facía unha carroa. Os xornaleiros, a familia que lle axudaba. Entonces a carroa consistía en unha caldeirada, ou de maragote ou de bacalao. Naquel tempo, como dicía a miña abuela, era de bacalao, que a maragota calquera lle chega, porque a maragota era moi cara, hoxe ao revés, hoxe o bacalao calquera lle chega. Entonces nós, claro, nós facemos para 200 personas, é o aforo que temos, más ou menos, facemos un churrasco, unha churrasco, uns café, facemos un plato conmemorativo, unha taza, que cada comensal, pues, ao pagar o a comida, o churrasco é o que leva, entonces esa é a festa da carroa. Hai actuacións musicales, e bueno, aquí todos os que colaboran, os que son amigos da cerámica, os que nos veñen ver, pois aquí todos en convivencia, pois festexando a cocción, que era o que se trataba, festexar a cocedura, que todo salira ben, porque antes a cocción era o sueldo dunha familia o mellor de 2 meses, se salía mal, iba mal a cousa, entonces era festexalo e que saliera todo ben.
0: Uh-huh. Antonio, xente de aí xa o sabe, pero para os que imos de fora, onde podemos encontrar a programación?
2: A iso creo que se colgou, temos que colgar nas redes, a programación colgouse nas redes estes días. Hoxe.
0: Perfecto, pois
2: colgouse hoxe nas redes, sí, porque hasta hoxe non a tivemos vista, porque claro, a organización sempre nos quedan cousas para atrás, e a unha deles era a programación. E tamén dicindo aquí o encargado que a colocou hoxe.
0: Perfecto, bueno, pois en Olería de Buno, arroba Olería de Buno, está a programación, bueno, mañá é o día do cativo, o día do neno, o sábado será esa cocedura, a festa da carroa, hai música, bueno, en calquera momento podemos visitar, calquera momento é bo, non?
2: Sí, sí, sí, sí, calquera momento é bo, calquera, pero bueno, eu recomendaría ellos o día da cocedura, que así ven, disfrutan do que é a mostra, mas disfrutan do que é a cocedura. E se ellos si veñen ben e queren quedar a noite pa carroa, permíteme yo.
0: Pois Antonio Pereira Urrulo, presidente dos Oleiros de Buño, moitísimas grazas por estar connosco. Feliz mostra.
2: Vale, gracias, moitas gracias a vos. Un saludo.
1: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua.
3: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable. Rebajas de Calzados Yolanda, donde los flechazos se convierten en relaciones estables.

0: Concello de Oleiros.
1: E a talí marchamos, como decíamos, grazas ao seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Para falar en primeiro termo deses orzamentos do Estado.
2: Sí, bueno, todo parece indicar que España tamén vai afrontar o 2027 sen orzamentos do Estado. Unha situación que se prolonga desde o 2023, debido, por certo, á incapacidade de todas as forzas políticas que están no Congreso para alcanzar acordos, non? Sería bo lembrarles aos señores diputados que temos no Congreso para que os eleximos, non? Porque as súas señorías, que se embolsan máis de 5.000 euros mensuais entre soldo e complementos, non están nas Cortes para chantaxear o Goberno, como fai o partido do traidor Puigdemont, nin tampouco ocupan un escano para boicotear sistemáticamente calquer iniciativa, como fan os partidos, algúns partidos nacionalistas, que practican un patriotismo de difícil comprensión, ata o punto de votar en contra da suba das pensións e de outras medidas destinadas a aliviar os incrementos de prezos, non? Está claro que a dereita rancia de Madrid e Cataluña nada lle importa o interés xeral de España nin os problemas que temos milleiros de cidadáns. Todo vale, como tal de tumbar o actual goberno e ocupar a Moncloa, pero sen orzamentos non habrá fondos para a construcción de vivenda pública, nin para a sanidade, para a educación, nin para a investigación, ciencia, etc. Nin tampouco investimentos en novas obras públicas. Aquí na comarca da Coruña non imos ter ampliación da ponte ao pasaxe, é fundamental para mellorar o tráfico da comarca, que agobia aos ciudadanos da comarca da Coruña, nin tampouco o vial da Zoito, nin a Glorieta, o túnel hacia Santa Cristina, nin a finalización da ampliación de Alfonso Molina, non? O actual descrédito da clase política débese a corrupción endémica do PP, e tamén neste caso tamén do PSOE, pero tamén a uns dirigentes que pensan máis en sí mesmos e nos seus cálculos electorais que en atender e resolver os problemas diarios que hai na rúa, non? Pola Coruña temos 8 deputados no Congreso, 4 do PP, 2 do PSOE, 1 do BNG e 1 de Sumar. Eu me pregunto, a que se dedican? Que o que fan? Cales son as súas demandas, as súas propostas no Parlamento? De que forma nos representan? De ninguna. En Vigo finalizaron a obra de ampliación da Ponte de Rante no 2017 con un nivel de tráfico moi inferior a da Ponte ao Pasaxe. Na Coruña seguimos á espera de que se contrate esta obra para que o proxecto, para cá, o proxecto está aprobado desde 2023. Con isto queda todo dito.
1: Polo tanto, todo dito, imos falar a continuación en tonda praia de Santa Cruz e da calidade da súa auga.
2: Sí, bueno, a Xunta se empeña, e o Partido Popular de Oleiros tamén, en desacreditar a localidade de Santa Cruz, dicindo que ali non se pode bañar ninguén porque está contaminado. A playa de Santa Cruz non está contaminada. A playa de Santa Cruz, a Xunta dixo que non está bata porque exixe que durante non sei cantos anos dé un resultado positivo os análises das aguas. Pero nos estamos analizando as aguas da Bahía de Santa Cruz cada semana. E temos os informes que constan na caseta de socorrismo que está no Porto de Santa Cruz, ali se poden ver os informes sanitarios feitos desde o Concello de Oleiros, non? Por tanto, Santa Cruz é apto para o baño, que non se siga difamando a localidade de Santa Cruz, que non se siga mentindo, dicindo a xente que non pode usar Santa Cruz para bañarse, non? Por tanto, xa digo, quen se queira enterar, que vaya ali a caseta, e ali verá o que estou dicindo.
1: Dito queda tamén, non queda máis que disfrutar da praia de Santa Cruz e das súas augas. Temos que lembrar tamén que hai que limpar a maleza, non?
2: Bueno, a raíz destes incendios por toda España, A xente parece non chega máis que escritos, chamadas telefónicas, acentos, ao concello, me imagino que outros concellos tamén, non? De que se limpen as fincas. Bueno, as fincas non as ten que limpar o ayuntamiento, as fincas as ten que limpar o propietario. E, por tanto, que sepan os propietarios das fincas, principalmente os que teñen parcelas en urbano e que as teñen con maleza, que sepan que se hai un incendio, van ser os responsables únicos de calquer desgracia que poida acontecer. Por tanto, é obligatorio manter as fincas limpas, principalmente no urbano e no rural tamén. Nos temos 254 expedientes abertos a particulares en este ano.
1: Pues quedamos con esta mensaxe de Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, o que agradecemos a súa presenza no programa. Grazas.
2: Hasta logo, Dios.
0: Concello de Oleiros.

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Esta fin de semana chega a Festa da Praia do Ézaro. Dous días cheos de actividades para rapazada e maiores. Este 1 e 2 de agosto temos un montón de xogos, obradoiros, hinchables, circo e música para todos con Gallaecia Small Band e iluminación da fervenza do Ézaro. E como sempre, o domingo, gran sardiñada popular, DJ Matrek e actuación orquestra Nueva Fuerza. Festa da Praia do Ézaro, Concello de Dumbría.
2: Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Bayuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están á venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.
3: Terceiro ciclo de verán, Cátedra Fundación San Rafael. Do 29 ao 31 de xullo, a Casa da Cultura de Cee acolle tres xornadas de reflexión. Conferencias magistrais, o mércores sobre o cancro co patólogo Alberto de la Cruz Mera, o xoves sobre a obesidade co endocrinólogo David Araújo Vilar, e venres pechamos este ciclo ca conferencia sobre a ataxia da Costa da Morte co neurólogo Manuel Arias Gómez. Inscríbete na Casa da Cultura de Cee, acceso de balde, organizado polo reumatólogo Francisco Blanco.
4: En C nace unha nova experiencia para os teus sentidos. Pan Ignacio únese aos xeados artesáns de Seo para crear un espazo único. Almorzos, cafés, tostas, gofres, bolería, pastelería e os mellores xeados artesáns. Todo para gozar aquí na nosa cafetería. Dous referentes, unha soa paixón polo sabor. Pan Ignacio e de Seo. En C, Pan Ignacio, a cada o teu deseo.
5: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura enche seca música de Antía Muiño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz. Arrancamos o mes de agosto no Vivian Sol co espectáculo acrobático de Sue Moreno 5.0. A cita ás 9 da noite na Praza do Concello. Goza do verán en Vimianzo. Vimian Sol, cultura, arte e actividades para todos os públicos. Concello de Vimianzo.